0: todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
1: Alcide de Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Ide Reconstructive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italiaa jälleen rakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön. Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki, teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta, on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena, ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
0: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
1: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki 3 miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi

0: Weberi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumannilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka De Gasperi kuoli vuonna 1954 eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
1: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide de Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
2: Realizzeremo la sua visione.
0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Kolon il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Emma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Kolon. 3 snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bi 3 tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1933 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki, minħabba f'hekk huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat. U war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs nażista mhux il-bot minn Kolon, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim wara attentat fuq ħajja Hitler fl-Ulju 1944 li mar nexxix. U anħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena, b'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14-il sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu jseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie firmat fl-1957. Huwa deskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz, fi Franza, f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti li l-Franċiżi jaraw dakollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll x'jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għada. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Elize, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-viżjoni tiegħu għar-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jipromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bej Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabba twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx li l-Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles, huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqam der alte, jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik is sofil stärke.
3: F'kull mandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että EPSOn pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos EPSO ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Õhusaaste tõttu sureb Euroopa Liidus igal aastal enneaegselt sadu tuhandeid inimesi. See põhjustab südame haigusi, hingamisprobleeme ja vähki. Osa saasteaineid võib kahjustada inimese DNA-d. Osa halvendab vee ja mulla seisukorda ning häirib ökosüsteeme. Suurenemas on ka mürareostus, eriti linnades. Müra häirib meie und ja tekitab stressi ning mõjub pikaajaliselt tervisele halvasti. Kuulete saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tõmbame nüüd kopsud õhku täis ja räägime õhusaastest, mürareostusest ja sellest, kuidas Euroopa Liit püüab vähendada iga liiki reostuse mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Võitlus puhtama õhu ja rahulikuma keskkonna eest kuulub suuremasse raamistikku, milleks on Euroopa Liidu laiem keskkonnapoliitika. See põhineb EL-i aluslepingutel ning selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist, hoida loodusvarasid ja edendada kestlikku arengut. EL-i keskkonnastrateegia rõhuasetus ongi õhu ja mürareostuse vähendamisel. Lisaks kuuluvad strateegiasse teemad nagu kliima, elurikkus ja üleminek ringmajandusele. Keskkonnastrateegia tuum on null saaste tegevuskava, mis kujutab endast EL-i üksikasjaliku plaani, kuidas vähendada reostust ning muuta Euroopa elu tervemaks ja kestlikumaks. Alustame õhust. EL-i õhupuhtuse nõuded on kirjas välisõhu kvaliteedi direktiivis. Direktiiviga on paika pandud piirmäärad saasteainetele nagu peentolm, lämmastikoksiidid ja osoon. Direktiivi järgi on EL-i liikmesriikidel kohustus jälgida õhu kvaliteeti, avaldada andmeid ja juhul kui piirmäärasid ületatakse, siis tegutseda. Reeglid vaadati üle 2024. aastal ja kohandati vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni viimastele soovitustele. Suurim muudatus oli see, et uuendatud direktiivis alandati peentolmu kui ühe mürgiseima saasteaine aastast piirmäära rohkem kui poole võrra. Kokku on lepitud ka teatavate õhusaasteainete riiklikud ülemmäärad ning erireeglid tööstusele, põllumajandusele ja transpordile. Maanteetransport on pikka aega olnud suur reostuse allikas. Aastate jooksul on EL sõiduautodele, väikebussidele, bussidele ja veokitele kehtivaid heite norme karmistanud. Lämmastikoksiididele ja peentolmule kehtivad rangemad piirmäärad. Seal hulgas puudutavad need bensiini, diisli, hübriid ja isegi elektriautosid. Aga mitte ainult maanteetransport ei saasta. EL püüab ka laevandusest ja lennundusest tulenevat reostust piirata. Näiteks võeti osana EL-i laiemast kliimastrateegiast vastu uued määrused säästvate kütuste ja keskkonnahoidliku laevanduse kohta. Uuendati ka tööstusheidete direktiivi, et vähendada suurte tööstuste ja põllumajandusettevõtete heitkoguseid. Uued normid jõustuvad 2026. aastal. Vaadakem nüüd mürasaastet. See on küll silmale nähtamatu, kuid ometi sama tõsine probleem. Umbes iga viies eurooplane puutub kokku müraga, mis on nii vali, et see kahjustab tervist. Müra peamine allikas on liiklus. Pidev müra võib põhjustada stressi, unehäireid ja südame-veresoonkonna haigusi. See häirib ka elusloodust. EL-i 2002. aasta keskkonnamüra direktiivis nõuti, et liikmesriigid kaardistaksid oma müra tasemed ja töötaksid välja tegevuskavad. Riigid liiguvad õiges suunas, kuid mitte piisavalt kiiresti. Null saaste tegevuskava kohaselt soovib EL 2030. aastaks vähendada kroonilise transpordi müra all kannatavate inimeste arvu 30%. Kui aga kavale tegevust ei järgne, ei pruugi eesmärk selleks ajaks saavutatav olla. Mürasaaste vähendamiseks on EL kehtestanud konkreetsed piirnormid maanteeliiklusele, raudteele, lennukitele ja ka õues kasutatavatele seadmetele. Euroopa Parlamendil on õhu- ja mürasaaste reeglite tugevdamisel olnud kaalukas roll. Parlament on järjekindlalt nõudnud karmimaid õhukvaliteedi standardeid, rangemat kontrolli nõuete täitmise üle ja suuremaid eesmärke. Samuti oli parlamendil suur roll näiteks niinimetatud Volkswageni heiteskandaali lahendamisel. Parlament toetas ka autode müramärgistust ja rangemaid mürapiiranguid. Tööd on veel palju, aga EL tegeleb õhu- ja mürasaastega järjepidevalt, et õhk oleks puhtam, tänavad vaiksemad ja eurooplaste tervist parem. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
7: Law down the on radio. Tashang a chats, sigar, sitsach agus edinfon polka. Cared fwy tam ydy cainz? On radio ar noi. Os rodeg am e law down the on radio a chelwyr ein en am triwla deg o fi fawra, camwyd sŵl sir ar sgeil am fion comersaid isio. Honig on radio ar an fold as ffyrbarty sa technoliacht le linion liw hi steg. Ar dŵs, chiap an Americanach Samuel Morse an Chorus Telegraph. An sin, dámse an Germanach Heinrich Rudolf Hertz na Radahunta. Agus an am trá in 1899 rinne an tidalach Guglielmo Marconi an chéad chréile le tonta Hertz as sasana go dtí an rank. Bu é seo an Marconi céna a rinne an chéad chréile tras Atlantach, agus ar astáisiún radio lonaíige in aice leis an gloán i gan déna gaiilebhe. Maidir leis an géad chréile generálta sa rank is as Chorus Radio i dúr Eiffel a rinne sin i mí na nollach níd ag fichi hían, nuair a chréilú ceolchorim ar an éir. Cúpla bliain roimhe sin, bhí sé gceist túr Eiffel a scrisa. Is eola gur le haghaidh an tosbánta sghamda in 1889 a tógadh túr Eiffel a Báras, agus bhí sé le baint in úsarís thuis fichi bliain. Ach o harlach rosa fúna vinnish mar éirog alwar radio, sávalu an túr. Gudivin, mar yála na héirog a seo a bhí gávédr dégar arde, tugu an túr hain gudí 354 méidr. Ach filmu dér ar scéal fúi stair an radio. Is cíntigur cuimrach le cuidain an radio alwar sin a bhí ag ar shantish mahoirí. Hánig siad sinir an marga a níon dara cogad aumda. Sohan úr a bhín radio le clústal fud fad an daun. Hárla áru mór ar an góras radio san lídag 8-dí agus na lídag 9-dí nir a tiontíf gadí an góras digitach. In lunad an FM, bhí technóliach DAB, creola digitach fuime, agus an góras satelíte taca isteach. Agus ó hús na mílí se seo, tamad taca gadí réna badchreiltí agus an radio ar an idirlín. Is léir mar sin gur orbod an rádio leis an amsir. Is meán comersáid a cuachtach é a dhéanann gardas as ilgnéach na déanachta agus a thug an ardán de dhíosbúdacht i déanlacha. Is sin meán comersáid é is múat an úsáid ar fud an dán agus is éir an gúis sin a thocra Parliament na Eorpa a hábhar fuim a héin a chud ar fáil. Is féidir le d'éisteacht le cláir fuaime na parlamente ar thaobh gléasáin ar lé i dtiocadh tú éir trína focail Europarl Audio a chuid isteach in inneal cuairde.